0: ताश तुम कुफा भी
1: रंडेशा का हरे ना हम तंग जरें दिया ये फमिया विची मिया अंबिव्ट मियारें येरां जोत कुजो फंटा ट्रेन मिस्क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम बुनेरां जोत कुजो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंत फिट सांबो कारा संतानो सच्ची अंबोलत सिंफानिचा कीटुआ ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifili ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.